0: without you.
1: Dette må du vite.
0: Kelly, Kelly made you more.
1: Si at du vet hva dette er for noe.
2: Jeg tror det.
1: Okay.
2: Jeg mener at jeg har sett dette på TikTok.
1: Ja.
2: Det er på en slags idol-type konkurranse.
0: Ja. Ja.
2: En asiatisk dame.
1: Ja.
2: Stemmer det?
1: Ja. Som synger.
3: Hun høres jo asiatisk ut, men er vel ikke det?
1: Hun er asiater, ja.
3: Hun er
1: asiater, ja.
3: Ja vel?
1: Ja.
3: Jeg ser bildene nå.
1: Nei, jeg er ikke det.
3: Dette er jo på bulgarske Idol. Året var 2008.
2: 2008,
3: ja. Jeg var 8 år. Ja,
1: bulgarsk dame bare. Jeg var helt sikker på at
3: hun
1: var
3: asiatisk. Hun høres jo veldig, Kelly, høres jo veldig asiatisk ut, men jeg tror ikke hun er det, altså. Som gjør det enda morsommere egentlig, da.
2: Men det kan jo hende at det er en asiatisk dame som bor i Bulgaria, da.
1: Det er mulig, det men finnes. Det er ikke poenget. Poenget er
3: jeg tar referansen!
1: Ja! Ja!
3: Men du har sett det i nyere tid på TikTok, da.
2: Det stemmer. Ja. Men jeg var 8 år, så jeg ikke husker et bulgarsk
3: Nei. Er dette som er artig med sosiale medier? Ja, det har fått det med seg.
1: Gammelt blir nytt, vet du.
2: Så om et år, da Niklas har sånn dumb phone, eller hva noe enn der, så skal vi begynne å kjøre sånn referanse fra sist.
1: Om et år, det er en uke til.
2: Ja, men om et år skal vi se om du tar referanser.
1: Ja.
4: Høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Bård.

0: Det er diskusjonen pågående i studio her. Er skjermtid skjermtid etter at Nicolai Ram og kona fortalte oss at de har et problem seg imellom? Han får kjeft fordi han sitter på mobilen, mens hun kan sitte på Mac'en for eksempel, og det går greit.
1: Ja.
0: Og du mener jo ganske tydelig, Martha Rottberg, at skjermtid er skjermtid uansett hva slags skjerm du ser på.
1: Ja, men det er, skjermtid er skjermtid, ja. Men jeg mener at det telles, det er ulike vekt i det.
0: Jeg synes Marius har et jækla godt poeng. Han sendte inn til oss på Energy til 2033 og skriver: Niklas, du har helt rett. PlayStation er hobby. Scrolling på TikTok er hjernedødt tidsfordriv. Kan ikke sammenlignes i det hele tatt. Og der har han et godt poeng. Fordi gaming er jo en hobby. Ja. Det er en aktivitet.
1: Det er flere som skriver dette, altså. Ida skriver: jeg synes faktisk gaming kan være bedre enn TV. På PlayStation må du minst tenke, reagere og gjøre noe. Ofte snakker barna mine også med kompiser når de gamer. TV er jo bare passivt.
0: Ja. Anonym skriver: helt ærlig, jeg blir mye mer sliten i hodet av 30 minutter med scrolling enn 3 timer med en god TV-serie.
1: Enig.
0: Det må jo være en forskjell der.
1: Ja. Og det, det er jeg også enig i, fordi at TV, da ser du en film, men sånn doomscrolling, tror jeg er så, det tror jeg er sånn skikkelig dårlig for. Det kommer noe nytt hele tiden, der impulser,
0: ja.
1: Helt inn hvert sekund, bare noe nytt, noe nytt.
0: Men tror du ikke vi bare liksom har, vi har lagd oss et sånn der usynlig så falsk hierarki, vi har lurt oss selv til å tenke sånn, TV, det er bra, eller sånn, det er bedre skjermtid enn TikTok-skjermtid.
2: Nei, men jeg
0: det er det samme egentlig.
2: Men jeg mener at du snakker mye mer sammen når du ser på TV enn når du sitter på mobilen.
0: Snakker du når du ser på TV?
2: Jeg hater å diskutere med det man ser på.
0: Nei.
2: Nei, da trykker jeg pause.
0: Ja.
2: Hva skal du si, sa du?
0: Ja.
2: Hæ? Hvis vi sitter i en film, og så sier kjæresten min sånn... Nei,
3: film er annerledes enn sånn TV-serie, Farmen og liksom foræder og sånt, så sitter man jo og prater.
2: Du er en foræder.
3: Har du sett sofa på TV, eller det er faen meg det eneste du gjør?
0: Ja, jeg har vært med der noen ganger.
3: Ja. Dere sitter og holder ikke kjeft dere når dere ser på TV.
2: Men jeg skjønner ikke hvorfor man skal se... Jeg skjønner ikke hvorfor man skal se TV hvis man skal sitte og prate sammen. Det er, fordi det er to ting som krasjer med hverandre. Det er masse forskjellig lyd. Det er utrolig slitsomt.
0: Bare et sånt kontrollspørsmål på din personlighet, Lotte. Er du av den som egentlig ikke får med deg så mye av det som skjer på skjermen, som sitter og sier sånn, hvem er hun igjen? Hvorfor er hun her nå? Hvem er det? Hva driver hun med? Er du en sånn?
2: Jeg skjønner at du tror det. Ja. Absolutt ikke.
0: Nei.
2: Jeg får med meg alt.
0: Okay.
2: Jeg, igjen, ikke når det kommer til film, da synes jeg det veldig irriterende, for hvis jeg ikke har sett den før, jeg ser jo mye på sånn, i kollektiv for eksempel, eller med familien, så ser vi gjerne på mye vi har sett før.
0: Ja.
2: Litt sånn comfort-serie Friends, Modern Family, disse type seriene. Da er det tillatt å prate, og det er det.
3: Jeg skjønner ikke hvorfor man skal se TV, hvis man skal prate sammen. Jeg skjønner ikke...
0: Kan dere ikke da sette dere og prate?
2: Du prater om det du ser på TV. Er dette rart?
0: Vi får se hva folk sier.
4: Du hører høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Baarli

0: vi snakker om det å snakke mens man ser på film og TV. Er det egentlig greit det der? Du må sende din melding til Energy og 2033 eller på vår Snapchat Energy Norway. Er det greit da? Det her er det altså en jævla godt poeng fra Stine faktisk. Jeg dater en fyr som spoiler hele tiden fordi han har sett alt før. Han sier sånn, åh, nå kommer det noe sykt trist, nå må du følge med, nå må du følge med.
1: Det er irriterende.
0: Den personen der kjenner jeg så jækla godt.
1: Drar du å date, sa de?
0: De dater,
1: ja. Ja, nei, det der, red flag. Marianne skriver, kjæresten min pauser TV-en hver gang jeg sier noe. Det er så passiv-aggressivt at jeg heller vil at han skal be meg om å holde kjeft.
0: Ja.
2: Jeg er enig, det er kjempepassiv-aggressivt.
0: Jeg bruker det som et grep, ja, når jeg skal si til Benjamin, nå maser du litt mye, hvis jeg stopper. TV sier sånn, da kan du få lov til å si hva du skal si.
1: Ja, jeg gjør også det.
0: Det er ganske greia, ja. Morten skriver, det er jo halve kosen. Jeg og dama sitter og analyserer alt underveis. Man kan ikke sitte stille. Da kan man like gjerne dra på kino som vi har hørt i stad, ja.
1: Regelen er, det er forskjellig, ja og nei er jo det riktige her. Ikke sant? Kommer an på hva man ser på. Er det en sånn der veldig viktig serie man følger med på? Ikke våg å prate, liksom. Daniel har jo sendt inn dette. Han skriver, min regel er reality er lik åpent kommentarfelt. Film er lik bibliotekstille.
0: Ja, ja, det er
1: altså, ikke prate, ikke sant? Og det er ja. Den regelen har jeg også.
2: Kan jeg komme med en ting?
0: Absolutt.
2: Det er forskjell på å snakke om andre ting enn eventuelt det man ser på.
0: Ja, det må gjelde det som ser på skjerm. Ja, ja, det er et godt poeng egentlig.
2: At man ikke misforstår det. Jeg mener ikke at vi skal snakke om hva vi skal ha til middag neste uke på en måte.
0: Ja, det er en god regel, fordi hvis du snakker om noe annet, så forstår du i hvert fall mitt fokus.
1: Ja.
0: Jonas har sendt inn en melding og skriver, Niklas, du virker som typen som sitter og roper til skjermen når det skjer noe spennende. Stemmer det? Det stemmer.
1: Ja.
2: Fy fader, altså, dere er skizofrene da, begge to.
0: Ja, men det er jo gøy å skrike til.
2: Å, herregud,
0: skrike sånn til skjermen, det elsker jeg.
1: Ja, men det er bare å være med, liksom.
0: Ja, det er det.
2: Herregud.
3: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli

0: er fun fact general på denne skuta. Hva er det du har lyst til å lære bort til meg og alle de andre som er på Energy?
1: Vet du hva? Denne er faktisk spesiallaget til deg.
0: Ok.
1: Ja. Eller jeg leste den og tenkte, ja, den er til Niklas Baarli. For visste du, Niklas og Lotte, at rosmarin kan forbedre kommelsen?
0: Rosmarin, du?
1: Ja.
0: Ikke rosmarin altså, men rosmarin.
1: Rosmarin?
0: Ja.
1: Studiet viser at lukten av rosmarin kan øke konsentrasjonen opp til 75%.
0: Nei, må du gi deg.
1: Og du som har så revet hukommelse.
0: Er det, altså, det er jo ADHD

0: Symphony her på Energy i Energy Morgen. Det er ukens aller beste dag. Det er fredag, mine venner. Hei, hei.
1: Hallo.
0: Hei, Marte.
1: Hello.
0: Hello. Er du i fredagsmodus, eller?
1: Jeg er i fredagsmodus.
0: Ja, det er bra. Det er ikke bare fredag i dag. Det er en spesiell dag for meg, dette.
1: Ja, jeg har det til og med i min kalender.
0: Da har du det, ja. Mm. Ja. Vet du hva, hvilken dag det er, Lotte?
1: Ja.
0: Vet du det?
1: Ja, bryllupsdag.
0: Det stemmer. Jeg er 6 år gift i dag.
1: Wow, gratulerer.
0: Tenk det.
1: Altså, gratulerer til Ben. Nei, det er 5, fordi ja, dere har vært gift like lenge som min sønn har vært født. Så det er 5, ja.
0: Ja.
1: Labrador. Det føles ut som mer.
0: Det er ikke mer enn 5, nei.
1: Nei.
0: Nei, nettopp. Jeg trodde det var 6, ja.
1: Jeg var jo 8 måneder gravid i ditt bryllup.
0: Ja, det er sant det. Det er sant det.
1: Er det noe spesielt? Er det noe sånn papp eller alle, papir?
0: Jeg tror alle er et eller annet.
1: Ja, ja. Skal vi finne ut... Ja, vet du hva det er?
0: Nei, jeg har ikke peiling. Jeg driter i det greiene her, selvfølgelig. Jeg har jo fortsatt ikke klart å kjøpe en gave til Benjamin, så det skal jeg bruke dagen på.
1: Det er 3 bryllup.
0: Trebryllup? Jeg kanskje kjøper noe i 3, da.
1: Ja, en plank. Da er han sikkert dritfornøyd.
0: Han skal få en tresleiv.
1: Han skal få noe hardt, hvertfall. Åh,
0: 20 centimeter pinne.
1: 20.
0: 20 centimeter pinne. Neida, 25, så det er noe.

0: Hun 1,23 høy på søppelesten.
1: Jeg blir lavere og lavere.
0: Ja, du blir lavere og lavere. Og hun quizmaster i dette radioprogrammet. Hei på deg, Lotte.
1: Hallo.
0: Hvem er det som skal få æren av å begynne i dag?
1: Du, det blir Marte som begynner i dag. Wow! Hva heter fjellet som kjent som Norges nasjonalfjell?
2: Glittertind.
1: Nei.
2: Gaustatoppen.
1: Faktisk... Nei.
0: Jeg trodde faktisk det var glittertint, så jeg trodde du traff på det.
1: Det trodde jeg også, ja. Faktisk.
0: Ja, nei.
2: Eller tror vi det bare fordi det sånn, ok, det sikkert ikke Galdhøpiggen, og ja. Så kan vi et fjell til, liksom.
0: Nei, jeg sier Galdhøpiggen, ja.
1: Svaret Stettind.
0: Stettind, ja. Jeg har besteget Stettind, ja.
1: Har du?
0: Ja, det har jeg faktisk.
1: Oi.
2: Under 71 grader nord?
0: Yes, jeg sov til og med på toppen av Stettind.
1: Yes. Oi, oi, oi. Ja. Og så visste du ikke at det var Norges nasjonalfjell.
2: Det er det oppe i Nord-Norge der?
0: Det i Lofoten der, eller ja, i starten av Lofoten der.
2: Jeg kjørte forbi det i sommer.
0: Det veldig flott.
1: Ok, Niklas,
0: ja.
1: Hvem var stemmen bak Ludvig i den originale filmen fra 1975?
2: Altså, Flåklippet?
0: Ja. Flåklippet, ja.
2: Ja, ok.
0: Nei, det ikke peilinget. Det Rolf Wesenlund.
1: Nei.
0: Nei.
2: Har du lyst til
1: det? Nei,
2: det
1: helt blankt. Toralf Maurstad.
0: Var det det?
2: Oh, ja. Yes. Det visste jeg ikke.
1: Marte, hvilken italiensk oppdagelse reisende kjent fra oppdaget Amerika i 1492?
0: Er ikke det skummelt?
2: Kristoffer Columbus.
1: Ja!
0: Er ikke det skummelt?
2: Det var veldig bra.
0: Takk.
2: Det var veldig bra. Ja. Solan, da.
0: Ja. Nei, den har jeg ikke. Jeg er ikke så gæren på.
2: Solan?
0: Jeg er ikke så gæren på Ludvig.
2: Solan kunne nesten vært Mari Maurstad, vet du?
0: Ja.
1: Ok, siste spørsmål går da til Niklas.
0: Ja.
1: Hvilken by kalles Rosenes by?
0: Der har jeg vært med Solan. Det Molde.
1: Det helt riktig.
0: Ja, det Molde.
2: Det Kari Simonsen som Solan forresten.
0: Takk for det. Hun festet seg på spørsmål 2 og siden har ikke hun vært med. Hei. Tusen takk for quiz, Lotte.
1: Jo, bare hyggelig.
0: Nå spiller vi litt Eminem. Her Lose Yourself. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment. Capture.

0: Taylor Swift og Open Eight på Energy, Energy Morgen med Bårdli Brattberg og Halvorsen. Og nå skal du bli både smartere og blirere, du.
1: Har du hørt, visste du at nå kommer dagens fun fact.
0: Marte Brattberg,
2: i dag skal vi ha en sjokolade-fun fact.
0: Ja takk, jeg vil ha det, nam nam nam i munnen.
2: Ja, du har jo sluttet å spise det, Niklas.
0: Jeg har det.
2: Men Ferrero, altså de som, altså produsenten bak Nutella, Ferrero Rocher, Kinder Bueno.
0: Aha. De, altså det må jeg bare si, når du nevner de tre der, ja. Er det tre av de beste sjokoladene i verden?
2: Ja, det følte jeg også.
0: Fy faen, for en produsent.
2: Ja, jeg, du er litt mer sånn marsipan-jente, du. Gullbrød, er ikke det din favoritt?
3: Jo.
2: Ja,
0: men altså, Ferrero Rocher, det finnes jo ikke noe bedre enn Ferrero Rocher.
3: Jeg liker det
2: helt enig. Det så
0: du liker det ikke?
3: Nei.
2: Vi har jo på julaften, når man får mandel, så har jo ikke vi marsipangris. Du vinner, vi, der vinner du Ferrero Rocher.
0: Ja, men hvorfor, hvorfor ikke denne marsipangrisen er den som spiser?
3: Nei. Jo, jeg.
0: Ja. Ja, du, ja. Du, blir jo, du blir jo du spiser.
2: Anyways, var vi midt i en fun fact da?
0: Ja,
2: ja, ok. Ferrero bruker 25% av verdens hasselnøttproduksjon.
0: Oi, oi, wow.
2: Ja, for de produserer så mye hasselnøttsjokolade. De kjøper ca. 100 000 tonn hasselnøtter årlig. Oi, oi, oi, oi, oi.
0: Det er så mye hasselnøtter,
2: det. Å, det er så mye hasselnøtter, det.
0: Men altså
2: takk Gud for det.
0: Det er bare lite tips til deg, dere Freya. Mer hasselnøtt inn i produksjonen deres, er det snill.
2: Ja.
0: Mer hasselnøtt.
2: Men det kanskje Ferrero, kanskje ikke de kan, fordi Ferrero tar 25%.
0: Ta alle hasselnøttene.
2: Ja, en fjerdedel av verdens hasselnøttproduksjon.
0: Det er utrolig.
2: Det er gøy, det er en artig fun fact.
0: Vet du hva, jeg har aldri, jeg har jo ikke sprukket enda på dieten min. Men jeg merker når vi snakker om Ferrero Rocher nå, ja. Så får jeg så lyst til å sprekke på det.
2: Ja.
0: Det jeg lurer på om det er det jeg kommer til å sprekke på, Ferrero Rocher. Faen er godt, altså. Oh. Ok, takk for fun facten, Marte Brattberg.
2: Bare hyggelig.
0: Vi nøtter videre til ny musikk på NRK.

0: Marte Brattberg, du skal gyve løs.
1: Jeg har en tatuering jeg angrer på.
0: Hva er det tatuering av?
1: Et hjerte.
0: Hvor tok du tatueringen?
1: I hvilket land, eller?
0: Ja.
1: I Helsinki.
2: Hvor på kroppen?
0: Eller? I landet Helsinki?
1: Ja, altså i byen Helsinki, landet Finland.
0: Ja, ja, ja.
2: Det registrerte jeg ikke engang.
0: På hvilken kroppsdel er...
1: En tramp stamp, ja.
0: På ryggen?
1: Sal.
0: Det er løgn, dette. Dette er løgn, ja.
2: Samtidig kan det være at, at det var en sånn fake tramp stamp?
1: Nei, da er det ikke en tatuering.
2: Nei.
0: Nei.
1: Du kan ikke si sånn, jeg angrer skikkelig på at jeg i to uker hadde et klistermerke.
2: Ja, se da, snu deg rundt da.
1: Ja, men det kan man ikke gjøre. Da avslører jeg om det er sant eller ikke.
0: Det ødelegger på en måte litt av historien.
1: Ja.
0: Jeg, ok, var du full?
1: Nei.
0: Nei, hvorfor et hjerte?
1: Nei, det var en konkurranse. Man fikk poeng i konkurransen hvis man gjorde det.
0: Nei, dette er...
1: Fy fader.
0: Ja, vent da.
1: Har du vært på
0: det? Er det sportsklubben eller sånn det greiene der?
1: Ja, det var sportsklubben.
0: Ja, nettopp, ja, da tror jeg på det. Du har sikkert tatt en... Hun har jo et så konkurranseinstinkt.
1: Det er sant.
0: Og at du har ødelagt kroppen din for sportsklubben for å vinne en konkurranse ingen bryr seg om, det tror jeg på.
2: Jeg nekter å tro at Marte Brattberg har tatt en tramp stamp. Da er livet mitt ødelagt, føler jeg.
0: Ja, og fasiten er at Marte Brattberg for å vinne sportsklubben har...
1: Tatt tatuering.
0: Selvfølgelig har du det.
2: Hva faen?
0: Ja, ja, ja, ja. Men det konkurransinstinktet er vilt å gjøre hva som helst.
2: Jeg tror du kunne drept
0: det. Ja, ja, det er ikke langt unna. Ikke langt unna. Kan vi få se nå?
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Ja, få se på trampstampen.
1: Den er i hvit da.
0: Hvit?
2: Å, fy faen. Du er jo hvit.
1: Ja.
0: Så gå og
1: se da. Jeg husker ikke helt hvor... Poenget er at den er for høyt opp. Ser du den?
2: Nei.
0: Nei, det er umulig å se.
2: Det er ton i ton.
1: Det er ikke umulig å se. Akkurat mye til sola. Jeg glemmer den, og så var vi på sånn badeland med familien, og så står jeg i kø på badelandet, og så sier kjæresten sånn, fett trampstamp. Jeg var, nei, sånn.

0: Sara Larsson og ny musikk på Energy. Det til Euro Summer. God morgen, god morgen. Dette Energy Morgen, og vi snakker om dårlige gaver du har fått eller gitt i dag. Hva de verste gavene da? Jeg synes Jørgen god, som sier at han har fått mye kjeft etter at han ga et gavekort på treningssenter.
1: Å fy faen.
0: Og det jo gøy at du sier, for jeg har jo gitt PT-timer til Benjamin flere ganger.
1: Nei.
2: Men da har han ønsket seg det da.
0: Nei.
1: Nei, faen, det du idiot.
0: Jo, men han trener hele tiden.
1: Ja, men det sender et signal som på en måte ikke positivt ladet.
0: Jeg skjønner ikke, hva da? Altså, jeg ser at du trener og tenker at kanskje du vil ha litt ut av
1: timene. Veiledning.
0: Ut av timene, liksom.
1: Ja, ikke sant? Du trener ikke godt nok, nei, så jeg tenker at du trenger litt veiledning.
0: Nei, men du må...
1: jeg ser ikke nok resultater.
0: Nå leser dere det i verste mening.
1: Ja, men det det signalene det sendes.
2: Jeg tror jeg hadde blitt klar for det.
1: Mm. Ah, fy fader, altså.
0: Tuva fikk en selfie-stang av faren sin i 2024.
1: Ja, det jo ikke en dårlig gave da,
0: var... Selfie-stang
1: i 2024 det kanskje litt late to the trend, ja. Når var det veldig kult da?
0: Ja, altså det, jeg har det noen gang vært kult med selfie-stang?
1: Ja, 2017 eller noe sånt.
2: Det var jo ikke kult, jeg tror vi skal lenge tilbake.
1: Wow, jeg hadde selfie-stang.
2: Ja, det var jo ikke kult, men det var jo
1: praktisk
2: digg. Når man var på ferie, ja. Får bilder med, når man er på kjæresteferie, får noen bilder sammen. Jeg var bruker av selfie-stang, jeg
0: tror
2: vi skal
0: det,
2: tilbake til 2015 altså.
0: Åja, såpass, du brukte selfie-stang. Ja, Marius han fikk en eggekoker som spiller musikk når egget ferdig. Den spiller Killing Me Softly.
1: Oi! Det hadde jeg blitt kjempeglad for. Jeg elsker tullegaver.
2: Men blir det da hardkokt egg hvis det Killing Me Softly?
0: Ja, du gøy, ja. Hanne fikk et innrammet bilde av typen.
1: Ja, ja, ikke sant.
2: Det kanskje humor, eller?
0: Ja, det? Det står ikke det.
1: Jeg husker bestemoren min fikk et bilde til jul. Et innrammet bilde av fetteren min da, altså hennes barnebarn. Åpnet gaven på julaften og sa, hva skal jeg med dette?
2: Fy faen, nå kom jeg på noe jeg har gjort.
0: Hva har du gjort da? Føre.
2: Jeg kom på, det var min første kjæreste da. Hvor gammel jeg? 17,
0: kom du på din første kjæreste?
1: Nope.
2: 17-18 år eller noe sånt. Og så skulle han til militæret, så jeg ga han en sånn bunke med bilder
1: av deg selv.
0: Av deg selv. Å, herregud. Naken?
2: Jeg tror kanskje han la om det, eller?
0: Var det nakenbilder?
2: Og så, litt komisk, var ikke nakenbilder. Men et år senere, han droppet jo militæret da. Et og et halvt år senere, så dro han for å studere i Lillehammer, så jeg og noen venninne dro dit for å hilse på. Da hadde han de bildene i nattskuffen.
1: Og da var det slutt.
2: Runkeskuffen.
1: Da var det slutt!
0: Da var det slutt!
2: Det var en viktig info i
0: saken. Hvorfor dro du og besøkte deg hvis det var slutt?
2: Nei, det var god stemning, liksom. Hyggelig.
1: Ja, han runka jo
0: til bildet. Det var ikke helt slutt.
2: Jo, det var slutt. Vi dro for å besøke seg. Anyways.
0: Takk for meldingen.

0: Det var Rihanna da, og Where Have You Been her på Energy i Energymorgen på en fredagsmorgen. Og nå skal vi prøve å dele ut litt penger.
1: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
0: Og med oss på telefonen så har vi Julie. Hallo, god morgen.
2: God morgen.
0: God morgen. Hei, hei. Hvor i landet du, Julie?
2: Jeg i Namsos.
0: Namsos. Det Brømbo, det?
2: Det stemmer,
0: ja, det. Ja, det tatt Trønderokkens hjemby. Ja, så gøy. Du, Julie, hvem det som kommer til å lese tankene dine best i dag? Det Lotte eller meg?
2: Det deg, Niklas.
0: Ah! Ok, jeg var her på
3: gangen. Ok, ut med deg, Bolli.
0: Ja, på deg.
3: Skal vi se, Julie, du klar? Første ord hette.
2: Hette. Jakke.
3: Yes, det hadde jeg tenkt også. Bord.
2: Stol.
3: Stol. Og nettbrett.
2: iPad.
3: Yes. For vi hadde tenkt likt. Helikopter.
2: Ja, men det bra.
3: Helikopter.
2: Oj. Oj, det var vanskelig. Propell.
3: Propell. Och sista ord uniform.
2: Uniform.
3: Det första du tänker på.
2: Politi.
3: Politi. Nydelig, da får vi Bålin inn i studio igjen.
0: Ok.
3: Hei, hei. Da har Julie gitt oss, altså jeg og Julie tenker helt likt.
0: Det tenker helt likt?
3: Ja.
0: Oi, sant.
3: Så det kan hende at hun har dritt seg ut i dag, og det synes jeg hun skal ta på sin kappe.
0: Jeg opplever ikke så ofte at du og jeg tenker likt. Så det. Dette blir spennende, Julie, men jeg skal koble meg på som om jeg var Lily Bendris på en god dag. Det vil si helt tilfeldig. Men vi får se om det funker, om du kan vinne 5000 kroner etter sommer 12 to 12 aller først på Energy. God fredag.

0: fint så langt. Nå er vi midt I tankeleseren og prøver å dele ut 5000 kroner vi.
1: Hvem tenker du liksom? Båli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: Og I Namskog, der sitter Julie. Hei, god morgen.
2: Hei, hei.
0: Hei, hei. Du har rocka fem ord med Lotte. Nå skal jeg prøve å lese tankene dine og svare det samme som det du gjorde. Klarer alle fem, så har du vunnet 5000 kroner. Og vi setter I gang.
3: Første ord hette.
0: Hette har du på en hettegenser. Hoodie. Ja, jeg går for det.
3: Du går for hoodie?
0: Eller hettegenser. Vi går for det samme, vel?
3: Hettegenser?
0: Ja.
3: Fader, Niklas!
0: Nei!
3: Hettejakke.
0: Hettejakke?
3: Ja, jeg tenkte helt likt som Julie her.
0: Hettejakke?
3: Ja.
0: Hva faen hettejakke?
3: Når du sier det, så hettegenser kanskje mer naturlig.
0: Nei, det må være det samme. Det må være...
3: Skal vi gi for den?
0: Dialektord, eller? Ok, Julie, hettejakke hettegenser, eller det noe annet I grunnlag?
2: Nei, det det samme, ja.
0: Det det samme, ja.
3: Ja, ok.
0: Det godkjent, ja.
3: Da gir vi den. Ja. Ok, neste ord. Kom igjen, Niklas.
0: Ja.
3: Bor.
0: Stol.
3: Riktig.
0: Ah!
3: Nettbrett.
0: iPad.
3: Ja!
0: Ah!
3: Helikopter.
0: Ah, pilot. Vent. Helikopter. Helikopter! Du flyr med et helikopter. Reise! Nei, du reiser ikke med helikopter. Hvem faen reiser med helikopter da? Helikopter? Propell!
3: Ja, du, hva svaret?
0: Propell!
3: Det riktig! Ok, vi har en igjen.
0: Ja.
3: Går det bra, Julie?
2: Ja, det går bra.
3: Ok, siste ordet uniform.
0: Ok, dette verdt 5000 kroner. Uniform! Det mange som har uniform.
3: Ja, det mange som har uniform.
0: Det mange som har uniform.
3: Men som jeg sa til Julie...
0: Konduktøren har uniform.
3: Ja, men hva det første du tenker på?
0: Ja, ja, ja. Jeg vet hva jeg skal si.
3: Du vet hva du skal si?
0: Jeg vet hva jeg skal si.
3: Så du bare piner Julie?
0: Jeg bare håper det riktig.
3: Ja, ok.
0: For 5000 kroner...
3: Å, fy faen.
0: Så velger jeg å si... Politi. Ja, det sant.
3: Gratulerer, Julie!
2: Jo, takk!
0: Da det bare å komme seg ut på samvirkelaget og kjøpe seg dals.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja,
2: ja,
0: ja. Ja, dette var gøy. Tenk deg det. Jeg har aldri blitt så glad for politi før, jeg.
3: Nei. Jeg tror Julie tenker det samme.
0: Endelig!
2: Ja, absolutt.
0: Julie, gratulerer så mye. Bruk de 5000 på noe gøy her, da.
2: Det skal jeg gjøre, vet du.
0: Nei, gjør det. Ha det!
2: Ha det bra.

0: Teddy Swims og Mr. Norrall.
1: Ja, jeg sa Mr. Norrall, jeg sa det, vet
0: du. Ikke noe mer nå, Teddy, ikke en gang til. Ikke en gang til. Er frekk? Er frekk som flatlusa?
2: Ja, du møter deg selv litt I døra her, Ed.
0: Dette Energy Morning, god fredag. Håper at du har en fin start på dagen. Vi her altså alle tre. Marte Brattberg, Lotte Louise Alvorsen og jeg heter Niklas Bårli. Ja, det stemmer. Det meg. Nå får du litt Tiesto Oaks. I Follow Rivers på Energy. God fredag.

0: var Martin Gaugs og Ed Sheeran her i Energy Morgen med Bårli og Brattberg og Halvorsen.
1: Dilemma, dilemma, hva ville du gjort?
0: Vi er så heldige at dilemmaer fra kjent og kjær har begynt å komme inn i innboksen vår.
2: Mm-hmm.
0: Fra de store navnene der ute til allerede så har vi vært innom Elskås Furuseth og Nicolai Ram.
2: Mm.
0: Nå har det kommet dilemma fra Gaute Bergnes, fra Gauteshow for eksempel da.
2: Ja, ja. Det er Gucci Gaute, han kalles mest, eller?
0: Er det det han kalles mest? Det er i hvert fall det han kaller seg på Instagram.
2: Ja, ok. Ja. Det er der jeg er mest.
0: Her er dilemma fra Gaute.
3: Ja, jeg har et dilema som jeg har brukt som kan sette tankene i spill som jeg fant på skjøringen. Vil du?
2: Nei, Gud, har du helt lik stemme?
0: Hva i alle dager, Marte Brattberg?
2: Unnskyld.
0: Går det bra med det?
2: Unnskyld.
0: Det er Gaute.
2: Unnskyld.
3: Ja, jeg har et dilemma som jeg har brukt som kan sette tankene i spill som jeg fant på skjøringen. Vil du kunne reise... hoppe hvor som helst i hele universet, altså utenfor jordkloden vår, og se hva du ville der, dratt på hvilken planet du ønsket, og bare sett hva som skjer utenfor vår lille klode, eller reise tilbake til akkurat det tidspunktet du ønsker i vår historisk på jorda da. Det dilemmaet mitt. Og da kan du velge å vrake, du kan bare finne ut alt på en måte, det veldig spennende det også. Der mener jeg, der har man to skoler. Det de som tenker utover og de som tenker bakover.
0: Ja,
2: altså, det er så gøy at han er liksom startet med sånn, dette har jeg funnet på selv. Dette er et dilemma jeg har funnet på selv. Svaret er veldig enkelt for min del.
0: Ja.
2: Jeg vil 100% hoppe tilbake i tid til ulike tidsepoker. Hvilken tid er drømmen?
0: Jeg tror bare du kan hoppe en gang.
2: Kan jeg bare hoppe en gang?
0: Ja, forstod det sånn.
2: Ikke tilbake igjen.
0: Nei, du må bli værende her, tror jeg.
2: Må jeg bli værende der?
0: Jeg tror ikke det, ja.
2: Jo, nei.
0: Ja, det gjør det jo veldig mye vanskeligere, da.
2: Men du blir jo ikke værende oppe i verdensrommet. Jeg synes det bare virker kjedelig i verdensrommet der, og så varmt og lite luft og lite mat og sånn.
0: Jeg hadde valgt å hoppe bakover, og det er en grunn til det, og det er at jeg elsker å være rik. Hvis jeg kan hoppe bakover, så kan jeg velge et tidspunkt hvor jeg er den eneste som vet hva så... Altså bitcoin for eksempel da, rett før bitcoin. Kan jeg hoppe tilbake til.
2: Ah, ja.
0: Og så bare putte alle pengene mine i bitcoin, leve livets glade dager som verdens rikeste mann.
2: Ja, det handler om penger,
0: ja. Ja, selvfølgelig. Mens hoppe rundt ute i verden, så driter vel i hva som er på Mars, og på Neptun, og Pluto. Driter vel det, jeg? Saturn?
2: Jeg er litt mer sånn party, jeg. Jeg er vel enten til liksom Woodstock-festivalen, eller New York Studio 54.
4: Ja!
0: Ligge i New York?
2: Ingen skal ligge.
0: Studio 54, var ikke det en sexklubb da?
2: Nei, det er jo bare sånn verdens beste diskotek.
0: Ah,
2: Michael Jackson var der, ja. The Rolling Stones.
0: Ja, og de ligger jo aldri.
2: Nei, men jeg må ikke ligge med dem. Jeg kan jo danse med dem, ja. Feste med dem.
0: Det er klart det. Mick Jagger hadde nok elsket det uten å ligge.
4: Jeg går automatisk, vet ikke hvorfor, automatisk går jeg til... Jeg har sett en serie som heter Outlander. Har dere sett den?
0: Nei.
4: Da er det en dame som reiser tilbake i tid. Jeg tror det er 1800-tallet eller noe sånt, i Skottland. Og lever liksom da. Og så er, da er jo ikke moderne medisin en greie.
0: Nei.
4: Og så er hun egentlig sykepleier og kirurg og sånn. Ah, ja. Så blir liksom den superstjerna.
0: Dette hørtes jo veldig ut som en serie for meg. Jeg liker jo veldig godt tidsreise.
2: Outlander. Hvordan reiser hun tilbake i tiden da?
4: Det er gjennom en stein.
0: Ah,
2: ja, ikke sant?
4: Nettopp. Det er noe magisk.
0: Ja, da falt du av. Ah, ja, ok. Ja, hvis det er en stein, da gir jeg ikke. Hadde det vært et ordentlig fartøy, så er det greit. Ja, det er greit. Ja, da blir det bakover for alle sammen, da.
2: Ja.
0: Ja, ja, det er en bakover gjeng, og det er ulike grunner til det. Jeg har lyst på penger, du har lyst til å bli superstjerne, og du har lyst til å...
2: ligge med kjendiser.

0: og Good Luck Babe på Energy i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Halvorsen. God morgen, god morgen.
1: Og Cecilie, som har jobbet på McDonald's i 33 år, forteller det rareste hun har sett på McDonald's. Skal vi se om dere synes det rart?
0: Ja.
1: Det har skjedd at noen har kommet med hest på drive-thru, rir inn, bestiller mat og rir ut igjen.
0: Det hadde vært så fett da.
1: Det ikonisk.
0: Hvor fett hadde ikke det vært? Klakkalakk, klakkalakk, klakkalakk, klakkalakk. Ja, kan jeg få en dobbelt kortepang under det? Klakkalakk, klakkalakk, klakkalakk. Da kan du ri til lukke tre, takk. Klakkalakk, klakkalakk.
1: Det gøy.
0: Ja.
1: Hun skriver også at i russetiden når kreativiteten ofte nye høyder. Det kan være at det har kommet russ i handlevogner,
0: ja.
1: Og det har kommet nakne russ.
0: Jeg har prøvd å gå i en drive-thru en gang, det fikk jeg ikke lov til, det var ikke godkjent.
1: Hvordan ble du stoppet da? Da sa de sånn.
0: De sa du må kjøre bil, sa de. Så kan jeg ikke få gå igjennom? Nei, kan jeg få ikke.
1: Men naken i handlevogn, det får du lov til.
0: Ja. det er greit,
1: ja. Ja, det veldig sånn søtt. Jeg skulle ønske hun var drøyere her, men ja, neste var også litt sånn søt da. De hadde en fast kunde som satte sitt preg på restauranten, skriver hun. Det er også søtt å kalle McDonald's for restauranten. Han bestilte alltid et lykkelig måltid i stedet for Happy Meal, og melkerist i stedet for milkshake, for han var norsklærer.
0: Ja, det er så bra.
1: Ingen amerikanisering her var veldig viktig for han da.
0: Et lykkelig måltid med en sjokolademelkerist, er du sånn? Er du snill? Det er søtt, ass.
1: Er ikke det søtt?
0: Det er veldig søtt. Herregud.
1: Jeg har nesten lyst til å jobbe med McDonald's. Ja.
0: Dobbel kupe, takk. Har du lagt merke til hvordan de snakker? Altid roper de bak og sånn. I førtiden ropte de bak og sluttet med det nå. Når du bestilte på McDonald's før, så ropte de alltid bestillingen inn på kjøkkenet, så var det sånn, jeg skal ha en dobbelt kupe, dobbelt kvartepanne, så snurde jeg sånn, dobbelt kupe, takk!
1: Ja.
0: Husker du?
1: Nei.
0: Nei, du har kanskje ikke like mye på McDonald's som meg.
1: Nuggets-dame, ja.
0: Seks nuggets, takk!
1: Ja, for de svenskere, ikke sant?
0: Ja, det var alltid svenskere. Ja. Dobbelt kupe, takk. Nei, men takk for hyggelige observasjoner på McDonald's, Martha Brattberg.
1: Bare hyggelig.

0: styrer om.
1: Hun er fra Norges Cancun, Drammen. Hun er 1,23 høy på søppelesten.
2: Jeg blir lavere og lavere.
1: Ja, du blir lavere og lavere. Og hun er quizmaster i dette radioprogrammet. Hei på deg, Lotte.
2: Hallo.
1: Hvem er det som skal få æren av å begynne i dag?
2: Du, det blir Marte som begynner i dag. Wow! Hva heter fjellet som er kjent som Norges nasjonalfjell?
3: Glittertind.
2: Nei,
3: Gaustatoppen.
2: Nei.
1: Jeg trodde faktisk det var glittertint, så jeg trodde du traff på det.
2: Det trodde jeg også, ja. Faktisk.
1: Ja, nei.
3: Eller tror vi det bare fordi det er sånn, ok, det er sikkert ikke Galdhøpiggen, og ja. Så kan vi et fjell til, liksom.
1: Ja, jeg sier Galdhøpiggen, ja.
2: Svaret er Stettind.
1: Stettind, ja. Jeg har besteget Stettind, ja.
2: Har du?
1: Ja, det har jeg faktisk.
3: Oi, under 71 grader nord?
1: Yes, jeg sov til og med på toppen av Stettind,
3: ja. Yes. Oi, oi, oi. Ja.
2: Og så visste du ikke at det var Norges nasjonalfjell.
3: Det er, er det oppe i Nord-Norge der?
1: Det er i Lofoten der, eller ja, i starten av Lofoten der.
3: Jeg kjørte forbi det i sommer.
1: Det er veldig flott.
2: Ok, Niklas,
1: ja.
2: Hvem var stemmen bak Ludvig i den originale filmen fra 1975?
3: Altså, Flåklippa?
1: Ja. Flåklippa, ja.
3: Ja, ok.
1: Nei, det er ikke peilingen. Det er Rolf Wesenlund.
2: Nei.
1: Nei.
3: Har du lyst til
2: det?
3: Nei, det er helt blankt.
2: Toral Maurstad.
1: Var det det?
3: Oh, ja. Yes. Yes, det visste jeg ikke.
2: Marte, hvilken italiensk oppdagelse reisende er kjent for å ha oppdaget Amerika i 1492?
1: Alt er det skummelt?
3: Kristoffer Columbus.
2: Ja!
1: Åh, er det skummelt da?
3: Det var veldig bra.
1: Takk.
3: Det var veldig bra. Ja. Solen da?
1: Ja, nei, den har jeg ikke. Jeg er ikke så gæren på.
3: Solen?
1: Jeg er ikke så gæren på Ludvig.
3: Solen kunne nesten vært Mari Maurstad, vet du?
1: Ja.
2: Ok, siste spørsmål går da til Niklas.
1: Ja.
2: Hvilken by kalles Rosenes by?
1: Og der har jeg vært med Solen. Det er Molde. Ja, det er Molde.
3: Det er Kari Simonsen som er Solan forresten.
1: Takk for det. Hun festet seg på spørsmål 2 og siden har ikke hun vært med. Hei.

0: som Help på Energy, og da er det dags for gladlåta da.
1: Namme, namme, namme, namme, namme.
0: Hver dag, rett over ni på Energy. Marte Brattberg, hvem skal få låta si spilt denne fredagen?
2: Du, i dag er det Nicoline.
0: Ja!
2: Som har sendt en snap til Energy in Norway. Hun skriver, god fredag, gjengen! Jeg har så lyst til å høre Sabrina Carpenter med Manchild.
0: Åh, den er god, det er lenge siden jeg har hørt.
2: Ja, jeg også.
0: Det er veldig bra forslag, faktisk. Da blir litt Sabrina Carpenter på Energy.
2: Åh, jeg kjenner det bobler. Jeg har hørt mye på denne.
0: Ja, her er det Manchild på Energy.

0: Marte Bratberg.
1: I dag skal vi ha en sjokolade-fun fact.
0: Ja takk, jeg vil ha det, nam nam nam i munnen.
1: Ja, du har jo sluttet å spise det, Niklas.
0: Jeg har det.
1: Men Ferrero, altså de som, altså produsenten bak Nutella, Ferrero Rocher, Kinder Bueno.
0: De, altså, det må jeg bare si, når du nevner de tre der, ja. Er det tre av de beste sjokoladene i verden?
1: Ja, det følte jeg også.
0: Fy faen, ja. For en produsent.
1: Ja, jeg, du er litt mer sånn marsipan-jente, du. Gullbrød, er ikke det din favoritt?
2: Jo.
1: Ja,
0: men altså, Ferrero Rocher, det finnes jo ikke noe bedre enn Ferrero Rocher.
2: Jeg liker det ikke.
1: Helt enig. Det er så
0: du liker det ikke?
2: Nei.
1: Vi har jo, på julaften når man får mandel, så har jo ikke vi marsipangris du vinner. Der vinner du Ferrero Rocher.
0: Ja, men hvorfor, hvorfor ikke denne marsipangris er den som spiser?
2: Nej, jag.
0: Ja, du, ja. Du blir all, du blir aldrig spiser.
1: Anyways, var vi mitt i en fun fact då?
0: Ja,
1: ja okej. Okay. Ferrero bruker 25% av verdens hasselnøttproduksjon.
0: Oj, wow.
1: Ja, för de producerar så mycket hasselnøttsjokolade, de köper cirka 100 000 ton hasselnøtter årligen.
2: Oj, oj, oj, oj.
0: Det är så mycket hasselnøtter det.
1: Det är så mycket hasselnøtter det.
0: Men alltså
1: takk Gud for det.
0: Det er bare lite tips til deg, dere Freya. Mer hasselnøtt inn i produksjonen deres, er det snill.
1: Ja.
0: Mer hasselnøtt.
1: Men det kanskje Ferrero, kanskje ikke de kan, fordi Ferrero tar 25%.
0: Ta alle hasselnøttene.
1: Ja, en fjerdedel av verdens hasselnøttproduksjon.
0: Det er utrolig.
1: Det er gøy, det er en artig fun fact.
0: Vet du hva, jeg har aldri, jeg har jo ikke sprukket ennå på dieten min. Men jeg merker når du snakker om Ferrero Rocher nå, så får jeg så lyst til å sprekke på det.
1: Ja.
0: Det jeg lurer på om det er det jeg kommer til å sprekke på, Ferrero Rocher. Faen er godt, altså. Ok, takk for fun facten, Martin Bratberg.
1: Bare hyggelig.

0: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
1: Og med oss på telefonen så har vi Julie. Hallo, god morgen.
2: God morgen.
1: God morgen. Hei, hei. Hvor i landet du, Julie?
2: Jeg I Namsos.
1: Namsos. Det Brømbo, det?
2: Det stemmer, det.
1: Ja, det Trønderokkens hjemby. Ja, så gøy. Du, Julie, hvem det som kommer til å lese tankene dine best i dag? Det Lotte eller meg?
2: Det deg, Niklas.
1: Ja! Ok, jeg var på
3: gangen. Ok, ut med deg, Bolli.
1: Ja, på gangen.
3: Skal vi se, Julie, du klar? Første ord hette.
2: Hette. Jakke.
3: Yes, det hadde jeg tenkt også. Bor.
2: Stol.
3: Stol. Og nettbrett.
2: iPad.
3: Yes. For det vi hadde tenkt likt. Helikopter.
2: Ja, men det bra.
3: Helikopter.
2: Oi. Oi, det var vanskelig. Propell.
3: Propell. Og siste ord uniform.
2: Uniform.
3: Det første du tenker på.
2: Politi.
3: Politi. Nydelig, da får vi Bålin inn I studio igjen.
1: Ok.
3: Hei, hei. Da har Julie gitt oss, altså jeg og Julie tenker helt likt.
1: Du tenker helt likt?
3: Ja.
1: Oi, sånn.
3: Så kan det at hun har dritt seg ut I dag, og det synes jeg hun skal ta på sin kappe.
1: Jeg opplever ikke så ofte at du og jeg tenker likt. Så det. Dette blir spennende, Julie, men jeg skal koble meg på som om jeg var Lilly Bendriss på en god dag. Det vil si helt tilfeldig.

0: Eriksson, Bårli eller Brattberg. Dette er tankeleseren på Energy.
1: Og i Namskog, der sitter Julie. Hei, god morgen.
2: Hei, hei.
1: Hei, hei. Du har rocka fem ord med Lotte. Nå skal jeg prøve å lese tankene dine og svare det samme som det du gjorde. Klarer alle fem, så har du vunnet 5000 kroner. Og vi setter i gang.
3: Første ord hette.
1: Hette har du på en hettegenser. Hoodie. Ja, jeg går for det.
3: Du går for hoodie?
1: Eller hettegenser. Du går for det samme vel.
3: Hettegenser?
1: Ja.
3: Fader, Niklas!
1: Nei!
3: Hettejakke.
1: Hettejakke?
3: Ja, jeg tenkte helt likt som Julie her.
1: Hettejakke?
3: Ja.
1: Hva faen hettejakke?
3: Når du sier det, så hettegenser kanskje mer naturlig.
1: Nei, det må være det samme. Det må være...
3: Skal vi gi for den?
1: Dialektord, eller? Ok, Julie, er hettejakke hettegenser, eller er det noe annet I Trøndelag?
2: Nei, det det samme, ja.
1: Det det samme, ja.
3: Ja,
1: ok. Det godkjent,
3: ja. Da gir vi den. Ja. Ok, neste ord. Kom med, Niklas.
1: Ja.
3: Bor.
1: Stol.
3: Riktig.
1: Ah!
3: Nettbrett.
1: iPad.
3: Ja.
1: Ah!
3: Helikopter.
1: Ah, pilot. Vent. Helikopter. Helikopter. Du flyr med et helikopter. Reise! Nei, du reiser ikke med helikopter. Hvem faen reiser med helikopter da? Helikopter. Propell!
3: Ja, du, hva svaret?
1: Propell.
3: Det riktig! Ok, vi har en igjen.
1: Ja.
3: Går det bra, Julie?
2: Ja, det går bra.
3: Ok, siste ordet uniform.
1: Ok, dette verdt 5000 kroner. Uniform! Det mange som har uniform.
3: Ja, det mange som har uniform.
1: Det mange som har uniform.
3: Men som jeg sa til Julie...
1: Konduktøren har uniform.
3: Ja, men hva det første du tenker på?
1: Ja, ja, ja. Jeg vet hva jeg skal si.
3: Du vet hva du skal si?
1: Jeg vet hva jeg skal si.
3: Så du bare piner Julie?
1: Jeg bare håper det riktig.
3: Ja, ok.
1: For 5000 kroner...
3: Å, fy faen.
1: Så velger jeg å si... Politi. Ja, det sant.
3: Gratulerer, Julie.
2: Jo, takk.
1: Da det bare å komme seg ut på samvirkelaget og kjøpe seg Dals.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja,
2: ja,
1: ja. Ja, dette var gøy. Tenkte jeg, har aldri blitt så glad for politi før,
3: jeg. Nei. Jeg tror Julie tenker det samme.
1: Endelig!
2: Ja, absolutt.
1: Julie, gratulerer så mye. Bruk de 5000 på noe gøy her, da.
2: Jeg skal gjøre, vet du.
1: Ja, gjør det. Ha det!

0: av Titan, Sia og David Guetta på Energy. Og nå,
1: hun heter ikke Rita, ikke Vita, ikke Anita. Her kommer Gita. Gita.
0: Det er fredag, og Gita er i huset.
2: Ja, finnes det bedre hype-kollegaer?
0: Nei, nei.
3: Svare på det.
0: Store helgeplaner, skal du gjøre noe gøy?
2: Antageligvis ikke. Jeg har korttidshukommelse på ting også. Det kan godt hende det er en avtale jeg har glemt.
0: Ja, nettopp. Jeg kjenner meg veldig inn i det da, og glemmer alt man skal. Ja.
2: Når kommer du på det? Når
0: jeg skulle vært der, eller når de ringer og sier sånn, hvor er du?
2: Ja.
0: Ja, sånn holder jeg på. Jeg har jo flere ganger, det var ikke så lenge siden jeg satt i lunsj, og så ringer de og sier sånn, hei, hei, hvor er du? Så er det sånn, hva mener du? Ja, opptaket begynner nå snart, og så er det sånn, ja, hvor da? Trondheim.
3: Den er god.
0: Så det rakker jeg ikke, da, kan man si.
2: Ja. Du må ta deg sammen, altså.
0: Jeg må ta deg sammen.
3: Hva skjer da?
2: Har du kalender?
0: Da måtte de finne en annen, da, som fikk, ja. fikk den jobben. Hva sa du?
2: Har du kalender?
0: Ja, kalender, ja. Jeg er også manager som skal ta ansvar for disse tingene.
2: Ja, vet du, da skylder vi på manageren, da.
0: Ja, om vi gjør.
2: Ja.
0: Se om hun ringte meg kvelden før. Det er klart jeg skylder på henne. Det er klart jeg skylder på henne. Hei til deg, Camilla. Du er kjempeflink, altså. Gita, masse god sending.
2: Takk.
0: Og god helg da når den tid kommer. Men det er kjempegøy planer du ikke husker.
2: Ja.

Imagine Dragons på Energy, der jeg, Gita, sitter og holder deg med selskap. Og på fredager, da unner jeg meg selv den lille luksusen. Jeg litt gjerrig på kafébesøk, men på fredager, da går jeg på den nydelige kaféen rett ved radioen her, kjøper meg en kaffe og gjerne også en sjokoladecroissant, og så koser jeg meg. Det skal ikke så veldig mye til, faktisk, men jeg sparer de penger resten av uka. Hva din lille hverdagsluksus, og skal du unne deg noe spesielt i dag, eller i helgen, eller? Jeg synes du skal det. Vi må ta vare på oss selv også, vet du. Nå skal vi tilbake til musikken. Her Just Det.

straks får vi høre fra Baby Rexha og Faithless, men nå skal du få en god gammel kjenning her. Altså, jeg husker jeg hørte på den låten her masse når jeg var kid, og så en god del på den musikkvideoen. Jeg skal ikke si hvorfor jeg så på den musikkvideoen så veldig mange ganger, men du skjønner tegninga. Britney Spears, Toxic.

andre i hele Norges land meget happy for at jeg spilte Pink Try. For jeg kjenner faktisk ikke en eneste mor jeg som ikke digger Pink. Jeg digger deg selv, så jeg skjønner deg meget godt. Men vi kan ikke bare høre på Pink her på Energy, selv om vi skulle ønske det begge to. Vi må til VM-feberen, og da snakker jeg selvfølgelig om Shakira og Burna Boy. Die, die.

tømmes ved galgene. Det er bare sånn det går. Jeg har mistet for mange til at de sa jeg er ok. Den her går til de, den her går til deg, som vet at du mangler en venn. Gå god for de flere.